Hon hoya, hon hoya, funil tii. Hon hoya, tu squami tongu. Hon hoya, tuti matakna. Hon hoya, hon hoya, pai pantani. Hon hoya, hon hoya, putu.